wa koma nto yem na ye bedin komo bi je bedin komo bi na san komo we e de nmunyam e de sika obetie bewie no obehu se enkomo na mi bedie no e ye nkomo bi a anase nkomo na wotie ye no e ye nkomo a chese e de nmunyam de sika brew ye ye metena fidie so medie atro e metwa manfo atro ye mbebo apo enje manfo sika ntimede bia meka na fidie so se wodi wafu na nam na